yo yeza makapera jo cha yo ka fa kama din la za ye meto za ul bili mega da be me mono pjo be ka pli ya bineto fa fra wi su jen la fan kem ba za na ba na tanai za na za na ba pe mai za ma ga ye cho ki mo dir na journal mondial ma tourisme ta ba na fa ma ga kani ye cho bu mai ma ya su bo ma ul ga kene dan ko ma yi wa fa ni za mai ma ba par cho bo ko ma tani ko wi ba su ju ki mo bu ma ta za za ma di na ia intelligence artificielle ba na fa tan ba ke kene mo pjo ja ke mo fa bu yin ya ga ta bu mai be a pun yim la se mo fa ya me do mai be a pun yim la se ko gore zar ke bu ma ro ka tani ta ban mo fa mo ro ga ga za su be za su se fi ngin ta tane mo fi fon se par ka za su o a tu di mo ne ma ye a gun ne ma za mo gbe ban pa na wala shi go su ma za mo gi go na pa na ma ro da a pun yim la bel bel ko na yin wo be fatan mas fatan ta ga pele de foul entre abda je le bat ko ya ba jombo za nan ma tu su ne rabo duniya ru ne mo murba na ta ba ta shiga pele ta shiga pele wi ta bana ma bu duniya ru ma lu ba bazama du pel ma mamadou yo jore te ba tom samedi po bibliothèque fa ke ndamena yo jore te mali par jama da pite tliye yene mo ka sa ya yene ko gora far bu cham cham pele par jama saite tel sayayo ko far neo adma lu ba ya fa pa sa ka wi ta bana ma kira kira bu famasan ma kira bu famasan kama tarabun bu jore san bu jal bu famasan ma wala ma gibo bu zama ba za romanian la wala mani en lan bu mar van yo wir ban jo san bu famasan bu masalio to su ma je di per di waimi docteur mamad ben ahmad musa ako bang bu fa bu ba ka fani bu zanan ma ta zama sir chama dan bu ngwa pa sai ka zama ye zama kin zama yaki yaki jorma ban sir ka pelinki president ma conseil national ma affaires islamiques lui abou du pel mamadou de madine cheikh abdou dayem abdalla ousmane ako le ya pli ya fo ya ba pa san wami ako ye yema mo gbadjol wi te bana kama gel pe bu famasan ka wi re bana ma ya zama ken mo bu chodan ma far bu kalte jam ke shilki ma ye pe chodan ma ye wi me mo ya re ki pe chodan ma ye zama mo fere l'école kal dai zama shu cha za wi ma mo yang na ma cho ma pon kal ve ko ma lan win mo fie fani ma lan win mo fie fani be chom ta na lan gbadjol bo mo jon la ve la de fou ka bo yin bo be gbadjol za ke ka wi ma wo be ko abasanka malawin machako yanka bu mai mu faru ta gaki ya ko ka ya za be mai mu no bujal be me tumlan di me ka ya ba jola wo yo akoye gbaza non ba gbaza ma dine association internationale église chrétienne d'Afrique yo gbaza ma du pelio tekine université évangélique au Tchad yo irza ya bu pana chom samedi pa fa kan jamina yo mo re fatuni tu fani za chom chom ka azab dum in ma ye da mai maki bi tade mo ga don yar ma san fali mai bidir wa bibir ma chubu abin ko ko sir cham cham nai gira ka don yabu wata sir mani ko murai ka ya zabu dan secrétaire général ma université ma évangélique au Tchad de ma dina docteur Loman Mourna Ezay akoye ban bu fa a fa san zamai ma gira bo ka don teni ka su jin san zamai aramo ga english mo english mo zana ma ga pel ka bajol sir Tchad na fali bu fa fi ma menen ko biza ma ka pera jo Tchad be mar se ma vr Tchad be me fa ne o ya bajola ko shin ya shi sai na jo bi baza no to ta ban mai me da o za won pa malama din ne wa da be jo za be gregoire ako ka fa ki ya ma din te joko me to urgun o kal ge ah te joko ta ara pa pano cha me ga ki ne te di dan yo la za te joko me to za won biri ke bi choga choki za mai ka fa ki ya ma din lam to me to za won biri na fo bona pa ma da integele robert Roberta Roger ako fak yama din lamto tor kuri lamto mali dan meto zaul biri mezama kapera jo chada fakat sale meto zaul biri technicien ban yuro.